0: Koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидел.com.
2: В Лидъл вече има нов начин да пестиш.